Šautenys veriši, hašinė žryšis, štambonis, jis boksinė šakos, rėdė, rėlą, mergėti, žemėrė, uožinė šakos.